0: Isra.
1: 104.5.
2: I'm a Ghana mama, baby, be a area water menka. Mema waha. Na mi misa se wapo mu ete say adum bi abadum so ama ene yete chema da yabo jimu moje diye mwa frisane na asedan kwa ene yede ma ye chedi ampon ewa ni awaye edi ama ye ehu ya kwa ya no ejwada sambe biem ene eye mebo so meno nida tosu dun wache wafimpi mienu ene edwenu ensiemu yeda chedi ampon nyanko pwa sepa ewe maminchi eche ya ubebi biya wote menka a driver for mutimi kawe nyina me cheche amu mama ha passenger fo nyina me cheche amu wo bibia offices ahoduo mu amu wo fie nkwankwani asefo fita fo nyina me cheche amu na mu amu wo dwa ahoduo mu nso me ka akira mu se me mamu nyina ma ha mama dwuma dwuma wada no cheze de aye no aise kusukuku bi atiesi emu onwunu nanso ewrade matofo emra na de wuto bi a no yento emma no ensa e bi afeya na de wofidie na to ha eye nshira 104.5 juma de no ya to din obra na waje so se no ne de wankasa wayere wo ho na wabo mu don't see na ye wo hanum sei sabre wisdom ni nshira ba wo de ya tum den den den ewo eye kejetia Dubai enu ti yedem dendende ewo hono mopa mo don ti na adwuma de ya to apete du Facebook a yedem live ewo Facebook eye nshira 104.5 sanso na YouTube ni eye nshira TV bama de na che ema wadofo WhatsApp contact ni nyina na wo meka ye ho na ye ni adwuma de no emu midi e de onyima benewa from onyima bia meje wo so eba jo iye me ma obi bi kakra bi na wodi aye den wodi atu ukotokuo mu dia nante amame na na kakra me ka che onyina ne se the same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's about what you are made of, not the circumstances. Pacho, en sukro noa yade noa eye kosua no ene kra de te unim kosua ne noa ne ho fabra ne se en sukro na yede noa kosua no ema eye den no uto kosua e mere chese ye nye na de obenwa ne he fa kofie ene edwa de o mpe kasa ade kosua eye mo noa yana emre ebowa ebepa ya sey ba de ensuo ne yede no ama ne yede na ofo bibi ti se potato anasa abrojuma anase banchia e jain dada na nsusukro na ne yede no ama ne yemre enti nyete bia no ene echre ne awoye ne mom ne ewawu mu ene renta so a wode bobra no ene bi ehunu wiye enti ti bia bi wa obi famu ebebubu no obi famu a ebetimi asae na adwuma obi kon so re bi mu a wontimi nyane wo hwe nanso wo sa wo ye den na wo ye nam a ti bia bia ni wo betimi asi kwan wo bibia mu enti ensuo yi ye de no abi mebi ye mre sanso ne ye de no abi me ebi ye den ni nyina ne de kura wo ana se de wusitie na wo twi wo mo de ana ye den wo de wo ye bia mu nyane nta so se ebe fa bibia ebe ye fine big mama na what is it Bibia de dem kama.
3: Ah, me sorry dia. Aminya bibi dia no case.
2: Okay. Ana ejuada. Yesa na wotwe na se. E dia na woka che eye etifu.
3: Yo, dia me kan ne se urade ehu ye mobo. Senchreni bia ne ho a chen se wada na ade a chen.
2: Okay.
3: Ti nyame de sa adum na dum ya de kan se nyam ka ne din.
2: Amen.
3: Na nkwane a ho de ode ama ye dia wo se ye. Emma obi problem solve bia nyame be ye ho adum.
2: Mhm.
3: Ama bibi atoto yi.
2: Eti miyako fine.
3: Miyako kama.
2: Okay. Mame mabushi ya fuwe nina kwa ba. Enfamra Adum TV. Obre jume diye sunu wabetu yei. Yasasi ye. Na watch you from evangelist.
4: Baba yina.
2: Koma sa va?
4: Ah. Sa va bie.
2: Nebisa misa mi wote zeyi.
4: Etwa.
2: Ah. Je m'appelle. Ayi.
4: Jedi etwa.
2: Jedi etwa.
4: No, no, no, no. Mm. To di koma tu tape. And jedi. Je to di. Comment ça va? Et il dit ça va bien. Et il dit et toi?
2: Eh eh. Kabi bi chati fo ya na wote.
4: O se me wote se na me se na me sumbi san se no onu so e.
2: Na me se e frem me.
4: Dabi.
2: Okay.
4: Now your phone say I was your frem me.
2: Bacho you.
4: Bacho mo nte French and tan ni me nka French. Be your friend scholar.
2: Yo.
4: Aba hima.
2: Eja.
4: Ushia nyankupo mkwansua ya dana simame.
2: Amen.
4: okoku to dwani na so bet bompa ye 2 minutes fa ba ko danya me asema me
2: okay
4: de biara da obekwa so dem ya danya nkopa asema me
2: amen
4: san se nyo no a ah na hima nyame ama me ho ye fedodo na nyankopon so wa chema chede enkasa bire minim ba bia me nam in fact wa tiefo na hwefo ahwe mbia obi amfa 1 minute okoni ko to dwani mo na nyankopa asema me
2: amen
4: wa yebi
2: amen
4: na se dan san da
2: amen
4: and the mama and saying in that and kaso no na
2: haleluya
4: na sa maye ye baye de na so
2: oh